0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Forrykende start på kampen. Så virket det som at de kollapset, gjorde de ikke, men det var tungt en periode, men takket være han der Haaland, som helt unikum, den fyren som skårer på de sjansene han får, det helt utrolig. Så det er artig med seier. Portugal har de jo absolutt også muligheten til å slå, selv om kanskje Portugal er favoritt. Vi får se.
1: Alexander Johansen i Finnmark fotballkrets. Hvordan kan vi ordne det sånn at finnmarkinger lettere får billetter til populære landskamper?
2: Ja, det er et spørsmål jeg tror ganske mange har lyst til å stille seg nå for tiden. Landslaget har jo opplevd, mildt sagt, en eksplosjon. Jeg vet ikke om eksplosjon er et dekkende begrep engang for den interessen som har kommet de siste ukene og månedene etter at landslaget var med i VM. Det er mange som har fått oppleve på en måte samholdet med fotballen kan skape, både på og ikke minst utenfor banen, som kanskje har vært ekstra store. Og så er det sånn at jeg hørte generalsekretæren sa i en prat her at man kan sikkert ha solgt tett opp mot 100 000 billetter hvis man hadde en arena som man kunne tatt imot så mange. Så interessen er stor, og det er jo et sånt her billettsystem gjennom NFF som jeg har fått inntrykk av at ut fra det jeg har fått beskrevet, kanskje kan være litt skjevfordelt i forhold til at man må ha oppsamle seg poeng, og hvor det selvfølgelig er lettere for folk som bor i nærheten av stadion enn kontra oss som bor i nord. Men jeg kjenner ikke godt nok til det systemet å kunne være bastant på det, men det er selvfølgelig noe vi i krets skal sjekke ut, men interessen er stor, så uansett om man er gullmedlem eller om man er andre medlemmer, så vil man nok oppleve at det er utrolig vanskelig å få billetter, og vi ser også i kretsen på antallet henvendelser til oss at det er, for å si det sånn, før fikk vi en plass mellom 0 til 20 hvis du går tilbake en 7-8 år på henvendelser til kampbilletter, mens nå har vi fått, ja, vi har passert godt langt over 150-200 henvendelser totalt siste uken, så landslaget er vinn, og det er mange som vil på kamp, både i Nordkamp, men også på Lindesnes. Så det er veldig stort sprang i interessen for landslagene.
1: Så du skjønner frustrasjonen til Odd Erling Vollan?
2: Ja da, jeg skjønner absolutt Odd Erling, og sammen med mange andre som har lyst til å fære på landskamp. Som jeg sier, at vi skulle gjerne ønske, altså jeg tipper hvis NFF kunne bygd en stadion som stod klar i morgen, så hadde de bygd den på stedet. Men vi vet jo at et sånt prosjekt tar jo fort mange år, og det er ikke sikkert at landslaget er nødvendigvis er like god om 10-15 år, eller la oss si 7-8 år. Så håper vi jo det med at vi har en spennende generasjon og mange gode spillere som kommer opp bak både Haaland og Ødegaard nå. Men akkurat nå så er det en begrensning på de sitteplassene som er på Ullevål, og den landslagsarenaen vi har. Så det vil være tøft om beinet, uansett om man er gullmedlem eller om man er en, hva skal jeg si, en vanlig mann på gata. Så her handler det rett og slett om å måtte ha litt flaks, men også følge godt med. Så det er egentlig ingen fasit på hvordan man skal få billetter. Det er tøft om beinet.
1: Men dere som er i fotballforbundet, det må jo være artig at interessen har økt så mye som den har gjort.
2: Ja, det er klart. Vi ser jo uten tvil effekten. Jeg selv har kjent veldig på det at det har vært artig å ha enda flere å kunne dele den fotballgleden med. Så har jo landslaget alltid hatt en viss posisjon, men klart at det som jeg sier, eksplodert, det er ikke et dekkende begrep engang for det som skjer. Og det er jo artig for fotballen generelt i både i Norge, men også for oss i Nord, hvor vi ser at vi får kanskje enda flere som har lyst til å spille fotball, og litt flere Erling Braut Haaland-drakter, og nå Markus Holmgren Pedersen er kommet etter at han fikk sin drømmedebut i VM. Så det er rett og slett fantastisk å se den interessen som er, og så skulle man gjerne, som jeg har sagt mange ganger allerede, så langt at alle skulle fått muligheten å se landslaget egentlig hver kamp, men det er noen begrensninger der, og for dem som ikke kan fære på stadion, så er det i hvert fall mulighet til å få med seg kampen på andre, og da er det jo sosiale arenaer som jeg mener er en superfin måte, at man kan samles hos hverandre og lage rett og slett en landslagskveld og se kampene i lag, kanskje lage litt pizza, god mat, kose seg, og ja, bruke landslaget som det samholdet det kan være.
1: Han og Derling forteller i intervjuet med meg at han har apper der billetter til landskampen på søndag selges for fryktelig mye penger. I Norge så er det forbud mot svartebørshandel der det fortjeneste på billettene. Er det frustrerende for dere?
2: Ja, absolutt. Det ingen som vil at billetter skal kjøpes for å selges videre for annenhåndsverdi, og det har vi sagt ganske tydelig at billetter som kjøpes ønsker skal brukes direkte av dem som kjøper, eller at man kjøper til venner og tar dem med på kamp og som sagt lager en greie av det. Og så er vi jo veldig opps på det at vi sier til dem som sier at de har sett på siden hvor man kan få kjøpe, at vi ville være egentlig svært imot det, for at hvis man kjøper så en, så bidrar man til at sånne plattformer får leve videre og at de funker. Og to, det er mye svindel der ute, så det er mulig å gå på noen blemme og betale ikke minst summer for ting du ikke får, eller summer for billetter som er helt innsides i forhold til hva som er reell verdi. Så vi fraråder sterkt å kjøpe på sånne her plattformer av flere årsaker da.
1: Avslutningsvis, Alexander Johansen i Finnmark fotballkrets. Er det mange fra Finnmark der nede i helga for å se kampen mot Danmark som var i går, og ikke minst Portugal på søndag?
2: Ja da, jeg har fått masse opp i går på, det er jo letteste måten å måle det på, i hvert fall blant det jeg kjenner, så er det jo Snapchat og Instagram, og da ser jeg at det er flere som er her, og det er vel forventet enda flere til Portugal-kampen som har vært, jeg skal ikke si noe sikkert, men jeg tipper kanskje den mest ettersporte landskampen i nyere tid, rett og slett, fordi at det er Ronaldo som kommer til Ullevål stadion, og det er et Norge som er i stor form, så jeg tror vi kommer til å se mange finmarkinger, både spesielt på sosiale medier, det er jo den letteste måten som sagt å se, men også møter man noen, jeg er tilfeldigvis nede selv nå og får lov å få med meg begge kampene, så det er veldig stas, men det er artig å treffe andre finmarkinger her også. Jeg var vel på Ullevål i 3 minutter før jeg traff første, så det er flere finmarkinger å oppdrive her.
3: Det er allerede folk i gang med å utbedre stien gjennom Kjellvikskaret ned til Kjellvik. Men Finnmark Friluftsråd har også søkt Nordkapp kommune om støtte til dette prosjektet 150 000 kroner.
4: Sak 5626, svar på forespørsel om lån og tilskudd til tursti Kjellvik. Her er formannskapets innstilling som følger. Nordkapp kommune innvilger søknaden fra Finnmark Friluftsråd om tilskudd på kroner 150 000 til restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Administrasjonen bes også være i dialog med Finnmark Friluftsråd om forhøyet egenfinansiering av tiltaket, skulle søknad om tippemidler ikke helt eller delvis innvilges. Innstilling er slutt. Da er det sånn at administrasjonen skulle undersøke med friluftsrådet angående den forskutteringen. Det mener de har gjort. Jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir det videre til virksomhetsleder for kultur.
5: Vi har vært i samtale med friluftsrådet og informert om vedtak i formannskapet, og det er sånn at de har jo, han har jo vært litt snarere for å få ting til å skje der, så de har en avtale om utsettelse av fakturering på arbeidet, så med det vedtaket som gjort i formannskapet så er det uproblematisk for friluftsrådet å både få fullføre arbeidet og i forhold til finansieringen da. Nå er det jo sånn at en ny søknad på spillemidler vil jo komme, og eneste grunn til at den ble ikke godkjent sist, det var at det manglet bekreftelse fra FEFO. Så egentlig er det meste i orden.
4: Takk for det. Da forstår jeg det sånn at det er ikke nødvendig med forskuttering av spillemidler. Så da er den avklart. Og da har formannskapet innstilt på et tilskudd på 150 000 som finansieres av disposisjonsfondet. Innstillingen er referert. Den som støtter den behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er det en stemme vedtatt.
3: Nå Nu är det bestämt att vi ska inte sända Tirpitz aggregat i storbok till Tirpitz museet i Kåfjord i Alta. Man ska försöka utveckla ett reiselivsprodukt lokalt i Honningsvåg som berättar den här unika historien. Vi ska höra från debatten i Nordkap kommunstyre.
4: Tirpitz aggregatet, reetablering eller avhändelse. Formanskapets inställning är som följer. Punkt 1. Nordkap kommune går vidare med alternativ 2 i saksutredningen. Punkt 2. Dersom det inte uppnås enighet med grundägaren arbetas det vidare med alternativ prick, prick, prick. Punkt 3. Investerings- och driftskostnaden inarbetas i budgetet för 2027 och ekonomiplan. Inställning slut för öppna för ett årsskifte så har kommundirektören ny information i saken. Ser ut som Øystein Solås ska ta sig av det, så varsågod.
6: Ordförande, i formanskapet så be ordet Tirpitz museum i Alta nämnt. Och efter mötet så sände vi över en förespörsel till dem om de var intresserade i att överta aggregatet. Och det gick inte så lång tid efterpå så svarade de ju att tack för hänvändelsen. Detta är helt klart av intresse för oss eftersom aggregatet historiskt kan knytas direkt till Tirpitz vill det vara svårt relevant objekt för Tirpitz museum och vår förmedling av historien runt skipet och efterkrigstiden. Vi är därför svårt intresserade och ser närmare på möjligheten för att överta aggregatet och flytta det till Tirpitz museum i Alta. Hur ser du för dig den vidare processen och vilka möjligheter är det för att få aggregat överfört till museet? Vi är också intresserade i information om störelse, vikt och allt det där. Vi tar gärna en vidare dialog om detta. Så de har ju också sänt påföljandes e-post igen för att visa ännu mer intresse och spöra om aggregatet. Och, de har fått besked om att vi avväntar behandlingar i kommunstyret nu för vi ingår något vidare dialog om det. Och så må jag ordförande också informera om att det dukar upp ett dokument i morges faktiskt. Det är ett sköte. Tingdys sköte går egendomen 9157. Det var väl där det aggregatet stod upprinnelig. Det blev sköta ifrån Rep och Kraftlag till Nordkap museet. Där var det en del förhåll som blev tingdyste häftelser på det. Och betingelser för att överföra det till Nordkap museum. Och bland annat så står det om att anläggningen kan inte överras till andra i eller utanför Nordkap kommune utan vårt samtycke. Dersom betingelsen inte överhålls tillbakaföres Tirpitz aggregatet Rep och Kraftlag till vederlagsfritt. Så det vi finner inte ut, vi har allt för kort tid till att se på, för att finna, i och med att egendomen är upphört så vet vi inte hur de häftelserna blir av i eftertid, om de är förhandlade bort eller någonting. Så det må vi ha lite mer tid på det och undersöka.
4: Trudy Engen.
7: Jag benyttar anledningen att säga det jag ska säga för de, på grund av överskrifter till saken. Hvor det står Tirpitz-anlägget, avhändning, nej. Vad det står? Rehabilitering eller av reetablering eller avvändelse. Då får jag lust att minna oss om vem vi är här i Nordkap. Honningsvåg är ett nytt ställe i historisk perspektiv. Om man läser Richter Hansen sin Nordkap-historie så ser man att i 1850 på 1850-talet så är det de första dokumenterbara fastboende i Honningsvåg. Då var det en skarsvåging som gifte sig med samejente och blev jagad hemifrån som slog sig ner här. Så Honningsvåg är ett nytt ställe. I 1944 så blev Honningsvåg och alle bygder og all infrastruktur I Nordkapp lagt øde. Det medførte et traume som ble, som kom etter både okkupasjon, bombing av Honningsvåg by. Alt av folk ble jagd av gårde fra gård og grunn. Og all infrastruktur, all bebyggelse ble satt I brann. Så når man kom tilbake etter 2. verdenskrig, så var det til et øde land. Og samfunnet skulle bygges opp på ny. Og den gjenreisningsperioden noe av det viktigste vi kan vise frem av historien vår. Fordi alt som var før da ble ødelagt. Og da tenker jeg det tilbudsaggregatet et monument som gjorde det mulig å gjenreise samfunnet her. Og jeg kan ikke se hvorfor vi skal kvitte oss med mange spor på den viktige fasen i vårt samfunn. Og jeg sier det her fordi at jeg også oppfatter en trend I tiden hvor sporene av gjenreisningsbebyggelse I Storgata eller I sentrum av Honningsvåg også skal viskes ut med at man går bort fra saltak og anlegger flatetak. Så at Honningsvåg ser ut som kafferen som helst bygd I Norge. Så jeg stiller meg fortsatt bak av at vi beholder aggregatet. Vi skal slett ikke sende det til noen plasser. Og jeg glad for den siste opplysningen som kom I saken.
4: Da det Ruben Alseth.
8: Tilpidsaggregatet. Vi vet veldig godt hvor viktig det var å ha lys I pæren her I gjenreisningstida, og der var det anlegget helt sentralt. Og vi vet også at forsvaret har hatt nytte ut av det. Og, men de siste 63 årene så har det nå stått stua vekk. Og mange har jo nevnt I ordskiftet her lokalt at det har et stort potensial. Jeg blir litt usikker hvorfor hverken kommunen som eier eller noen andre har sett det potensialet og realisert det på den tida. Og så til syvende og sist så koker det ned til et spørsmål om hvis det nå et potensial, la oss si at det det. Det en kommunal oppgave å realisere det? Nå har vi hørt at det kan være Tirpitzmuseum, det kan være Museum for tysk kultur, Gjenreisningsmuseet, eller andre kan finne på å ønske å ha det og gjøre noe med det. Det tenker jeg vi skal være glad for. Jeg tror ikke vi den rette aktøren til I så fall å ta vare på det. Og igjen så vi her snart I en budsjetthøst, og vi må prioritere. Og hvis det kommer opp noen gode ideer, så det slipper å bli skrotet, så synes jeg vi skal ta den, så kan andre bygge videre på det. Og så vil det uansett kanskje komme noen kostnader. Hvis vi nå har tatt oss til rette på annenmanns eiendom, så må vi hantere det. Så det blir sikkert ikke helt kostnadsfritt. Men at vi skal ta vare på, formidle, bygge nye bygg, ta det til eget museum, det får komme I andre rekke, vi leverer forslag på alternativ 1, og det å avhende det.
4: Da har du pådrett en replikk, Trude Gjengen.
7: Det kommunens sitt ansvar, spør Alseth fra Høyre. Det ikke kommunens sitt ansvar å ta vare på historien og kulturen våres? Selv om vi har organisert museene våre I et IKS, så det Nordkapp kommune som medeier I det IKS-et. Jeg ser det som et kommunalt ansvar å være med på å ta vare på historien vår.
8: Takk ordfører, jeg synes jo det å dra det litt langt. Jeg sa at det bør ikke være kommunens oppgave å ta vare på det her anlegget.
9: Nordkapp Høyre selvfølgelig ikke imot at vi skal formidle historien, men jeg synes at den historien fortjener den respekten det krever å fortelle en så viktig historie. At vi har stua bort et anlegg I 63 år, og så får vi plutselig det travelt med å ta det frem, fordi at grunneier ønsker å ordne opp I forholdene på eiendommen. Det jo vi som har tatt oss til rette der. Jeg mener at så länge historien blir förtalt, så är det inte så nöje för mig vem som gör det, så länge det blir gjort ordentligt. Vi har ett museum idag som då har det här temat och tirpitsanlägget eller tirpitsbåten som innehåll. För mig är det naturligt att aggregatet också är där och kan fortälla historien om Nordkap. Jag syns inte att det ska bli en lokaliseringsdebatt om att allt det har nog, som Ole Håvard Olsen poängterade. Det syns jag inte ska vara ett grundlag för den här debatten. Det bör vara innehållet i det vi ska förmedla. Så jag tror med att det dukar upp flera förslag så måste vi kanske ha lite gruppemöte, men våras förslag var att vi önskar delegera myndigheten till kommundirektören och gå vidare med alternativ 1 och få avklarat ägarskap och möjligheten att tillby tirpitsanlägget till tirpitsmuseet i Alta hvis ägarskapet blev alltså godkänt det då. Och avtal om eventuell övertagelse delegeras till kommundirektör. Det var vårt förslag, men jag har inte publicerat det, för nu hör jag att det är fler upp och går, så kanske vi har ett gruppemöte. Tack.
4: Det är John Ingebrigtsen, varsågod.
10: Jag har varit på museet i Tippis museum i Kåfjord i Alta. Det är väldigt bra. Där är det är väldigt mycket att se och det är väldigt mycket historieförtelling. Men Tirpitz blev sent in över dit och låg där i någon månad gömt. Så sände den bara ut någon få på julesällskap under juledag Scharnhorst som skulle visa officerarna under julemiddagen hur de skulle ta de allierade flotten. Men vi vet hur Scharnhorst endte sina dagar. De allierade sänkade 90 mil norröst av i full storm av Nordkap. Men det var beskyttelseskip för Tirpitz som bara låg för anker, med flera anker, återförtöjd, inne i Kåfjord. Och det var ju en stor kämpe som fick banesår där. Men så blev det släpp av flybomber från engelska fly. Men så blev det släpp till Tromsö på hockeybåten. Och där fick det sitt endelikt. Så Tirpitz var bara en stund flytandes inne i Kåfjord. Hvor museet, Tirpitz museet er. Men noe av det servise og alt mulig slags rart som var brent ned, ble gjenbrukt av Tirpitz som ble torpedert til at det sokk og trillet sokk på hockeybåten med Tromsø. Det ble gjenbrukt av nordnorsk befolkning. Og i vår familie har vi til og med et fiskefat med ørne og hakekorset under. Bestemor og bestefar hadde ikke noe annet. Og i Nordkap kommune er der et av aggregatene på det her Tirpitz-skipet som har vært brukt. Som Høyre forteller om, det var jo ga lys til lyspære. Ikke lading av biler, vi har ikke kommet så langt. Så Tirpitz og deler av Tirpitz har virkelig historie i Nordkap. Og våre besteforeldre og oldeforeldre har fortalt om det, hvis vi bare husker godt nok. Så jeg tenker at Tirpitz aggregatet skal forbli her, men at det har ikke vært brukt i det siste, det er jo ikke så bra. Jeg tenker det forslaget fra Arbeiderpartiet om at museet får ta hend om det her i Nordkap, synes jeg er riktig. Imellom Tønsberg og Nøtterø så er det ganske mange båter som ligger med kaj, og der er en marina, og der er en historisk marina. Der er det en gammel motor, den er ikke riktig så stor som et av Tirpitz aggregatene. Men den er stilt ut der i et glassmonter, et stort hus, et stort drivhus egentlig. Så at motoren går inn i der. Og jeg har selv vært der flere ganger og sett. Det koster med bygget. Ikke så mye. Men der går folk rundt og ser ganske nært. Det er ingen kostnader til at det skal være visning, og det er ikke noe 4 millioners prosjekt. Det kan også være en idé. Å stille ut det her Tirpitz-aggregatet, den gamle motoren, i nærheten, som forslaget der Arbeiderpartiet beskriver, i nærheten av museet, som også både turistbåter og passasjerskip i Hurtigrutene lander. Så jeg tenker det forslaget er godt. Vi fra SV kommer til å støtte det. Og så synes jeg det ligner litt på at det kommer en del opplysninger at om vi skal utsette saker, eller i hvert fall så synes jeg vi bør stemme over det forslaget at vi beholder det her og gjør noe aktivt med det på en billig måte, ikke til 4 millioner. Takk.
4: Da falt forslaget til Høyre mot 5 stemmer, og da setter kommunedirektøren sitt forslag opp mot forslaget fra Arbeiderpartiet. Og den som støtter forslaget fra Arbeiderpartiet, den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og da gikk Arbeiderpartiet sitt forslag gjennom mot 5 stemmer.
1: For mange i Nordkapp er høstferien i gang. Det betyr bruk av bil for en del av dem som har ferie de neste dagene. Tommy Solbakk hos Nordkapp Auto. Må man ha skiftet til vinterdekk for å bruke bilen i høstferien?
11: Neida, jeg vil nok si det at det er ikke nødvendig. Fristen her oppe i Troms og Finnmark for å skifte lovlig til vinterdekk er jo 15. oktober. Jeg har jo sett på langtidsvarslet at det er gode, fine temperaturer i hvert fall hele neste uke også.
1: Hvis det er bilister som skal over fjelloverganger, hva bør de gjøre?
11: Nei, det er å sjekke værvarslet. Se på yr, om det har vært nattefrost, for det er veldig fuktig luft nå på høstparten. Og at de da ser om det har vært nattefrost, vært litt, og kanskje venter til litt ut på formiddagen med å kjøre over hvis de skal kjøre på sommerdekk. Som går, vil jeg tror vil gå helt fint.
1: Katti, tror du frosten kommer til oss?
11: Nei, det er litt vanskelig å si, men vi har jo hatt en veldig fin og varm høst til nå i hvert fall, så jeg håper jo at det varer en liten stund til.
1: Og Katti startet trøkket hos dere og Nordkapp Bilservice på skiftet til vinterdekk?
11: Vi har allerede hatt biler som har byttet til vinterdekk. Det har vært spesielt de som har piggfrie vinterdekk. De har vært litt tidligere ute og skiftet. Men jeg tenker nok etter 15. oktober, kanskje månedsskiftet oktober-november, så kommer nok hovedtrøkket.

Hallå, hallå och hjärtligt välkommen till ett nytt program i serien Traxpeltoner. Det är Roger Hansson som är programledare för en timmes tid med varierat traxpelmusik. Låt oss starta idag med Roald och Johnny. Melodien är från 1961. Färder, farväl.

Roar och Johnny med melodien Fader Farväl. Sean Lowry är nästa artist. Då presterar vi en melodi som heter för I'm Gonna Love You One More Time.

Bröderna Lindqvist med Emil Ekboms Schjottis. Mario Bataini är en trackspelare vi ska stifta bekantskap med. Vi ska höra honom i en tango som heter för Incognito.

Nystogs med melodien En sång en gång för länge sen. I Sverige hade de en artist som blev kallt för Jokkmokks Jokke. Och han ska vi lytte på här i en melodi, Skogshuggarens vals.

Olivia Douglas i melodien The Girl for You. Paulus Schäfer och Dominic Potts är en gitarrist och en trackspelare som har funnit varandra och gjort en del inspelningar. Från en av dem har vi plockat ut den här låten, I Can't Give You Anything But Love.

0: vara naken för det sinner rent. Ria fader, ria fader, ria fader, allalla, rallalla, ralla, ria fader, ria fader, ria fader, allalla. Hej hoppsan, sa, inte dansar jag vals, nej det passar jag alls i nudistens attityd. För i valsen är man pryd, men så folkan går i nor som i syr, ur i dur, går i ur, går i skur, i kultur har en frisk och frejdig fart. Och vad det är underbart att på naken dansa folka.
1: Trond Andersson med Carl Carlsens kvartett i en Evertov-melodi, Den lyckliga nudisten. Leidulf Hafsmo och Håvard Kvarvings orkester kommer så. Där har vi funnit fram en tango som heter för Mor är i syden.

0: Declan Nanny med melodin Sweet Rat Cool. Stefan Ljungqvist får ta nästa melodi. Då är det en melodi som heter för Vals till Bohuslän. Varsågod.
1: Ge mig en sång som målar vind och hav och varje ljuvlig stund som sommaren gav. Slå mig en bro till trift och styrmors viol och till en bo

0: Reidar Larsen og Blåtoget. Laget kommer til Hamar Blues Club og Gregers Live på Eftas Blues lørdag 4. oktober klokken 15.00. Pianolegenden fra Stavanger blir å finne på Hamar Blues Club Gregers Live Eftas Blues lørdag 4. oktober klokken 15.00. Reidar til Hamar og Gregers Live 4. oktober.
1: God atmosfär och det följer gästerna också. Jag vill se att du följer det som hemma när du är på hotellet här. Mm. Och det vill jag se att det gör vi också, vi som jobbar här.
2: Det är ju Norges storstuga detta här egentligen.
1: Det vill jag se. Jag vill se det. Herregud. Vi har ju hela 157 rum och är helt nyuppussade sedan 2020. Då gjorde vi ett både in- och utvändig renovation, så heluppussing. Ja. Så det har ju blivit en, för de som har varit på gamla Nobel och gamla Best Western Karl Johan, det var ju det vi hette för. Mm. Det är ett nytt hotell här nu. Så vi hoppas att fler kan komma hit och hälsa på oss och se alla förändringar som har skett. Mm. Ja. Ett fristående hotell som heter Karl Johan Hotell. Så gå in på www.karljohan.no. Och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida. Så att, bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
3: Hamsun sa en gang når årene går, og du ikke har din gyllene vår, du ikke mer verdt enn en tyrkisk eselfjert. Andre derimot, som Henrik Rot, sier unge mann, din idiot. Men ingen av de to har rett, for vår tid Cæsar rett og slett den midt i mellom blandingen av engel og av skal. Eller sagt med vakre ord, vi grånende vidunderbarn. Våre hjerter har et gufs

Ja, det var gruppa Toleivs fra Sverige som spilte så vakkert til oss en instrumentallåt av en sang som heter Seman. Neste ut, det vikingarna. Vikingarna kommer her med en flott sang som heter Jag vill älska. Her kommer den.